0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio birželio penktosios programoje popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją, komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus vedamasis. Leonas XIV audiencijose priėmė Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos atstovus ir UNESCO vadovą. Leonas XIV Vatikane įsteigė fondą Fratello Sole. Šeštadienį Krokuvoje palaimintaisiais skelbiami 9 saliziečiai kankiniai nužudyti nacių koncentracijos stovyklose. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrėja Tornieli vedamajame straipsnėje apžvelgė šeštadienį birželio 6-ąją prasidėsiančią popiežiaus Leono 14-ojo 7 dienų kelionę į Ispaniją, kurios metu jis aplankys sostinę Madridą, Barceloną ir Kanarų salas.
1: Pasak Andrėjos Tornielio, tai piligriminė kelionė į Europos iššūkių širdį. Tiksliau, tai kelionė, kurios trimis etapais apibendrinami didieji iššūkiai, su kuriais susiduria bažnyčia senajame žemyne. Šiandien Petro įpėdinis susitinka su labai polarizuota visuomenė Europoje – Ispanija. Ispanijos bažnyčia, pašaukta liudyti polifoninę vienybę polarizacijos ir konfliktų metu, kartu su visa tauta ištvėrė pilietinio karo tragediją praėjusiame amžiuje, kurios sukeltos žaizdos dar nėra iki galo užgyjusios. Kaip šiandien skelbti Evangeliją visuomeniai, kurios tapatybę suformavo ir giliai paženklino krikščionišką tradiciją, bet kuri šiandien vis labiau sekularizuota? Tai klausimas, kuris skambės per visą Romos vyskupo piligriminę kelionę. Galimas atsakymas slypi Barcelonoje. Apsilankime didingoje Sagrada Familija, šventosios šeimos bazilikoje, kur popiežius inauguruos aukščiausią Jėzui Kristui dedikuotą bokštą. Tai grožio kalba. Bažnyčia visada kalbėjo per meną, ištisus šimtmečius katechezės vyko per freskas, mozaikas ir skulptūras. Sagrada Familija bazilika prieš 100 metų mirusio ir dabar į altorių garbę keliamo katalonų architekto tikėjimo ir genialumo vaisius yra galingas tokios grožio kalbos pavyzdys. Žvelgiantieji į baziliką taip pat pakilėjami link krikščioniškojo tikėjimo esmės. Todėl Antonio Gaudi pamoka yra labai aktuali ypač mūsų laikams ir Europai, kur tikėjimo perdavimas šeimoje faktiškai nutrūko ir pirmoji evangelizacija nebėra savaime suprantama. Pasak Andrėja Tornielio, sustojimas Gran Kanarijoje ir Tenerifėje skirtas prisiliesti prie migrantų kančių. Tie, kuriems pavyksta kirsti jūrą, beldžiasi į Europos duris, tačiau senasis žemynas dažnai nesugeba koordinuotai ir organizuotai spręsti šios ekstremalios situacijos, palikdamas labiausiai jos veikiamas šalis, tarp jų ir Ispaniją, vienas ieškoti išeičių. Enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius ragina išmokti į pasaulį pažvelgti iš apačios, kenčiančiųjų, o ne didžiųjų akimis, žvelgti į istoriją mažųjų, o ne galingųjų akimis, aiškinti istorijos įvykius našlės, našlaičio, nepažįstamojo, trendinio, bėglio perspektyvoje. Taigi apsilankimas Kanarų salose yra tarsi prisilietimas prie gyvo vargingiausiųjų kančios kūno, kviečiantis krikščioniškam evangeliniam liudijimui ir kartu kviečiantis prisimti visų atsakomybę būti žmogiškais.
0: Leonas XIV audiencijoje penktadienį priėmė Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos narius apie 50 delegatų, atstovaujančių 1000 jaunų katalikų šiomis dienomis dalyvaujančių sąjungos suvažiavime Romoje. Leonas jos pasveikino jų gimtąją kalbą.
2: Herzlich willkommen! Ich bin ein Ausländer.
0: Jau daugiau kaip 160 metų veikianti organizacija savo principais ir tikslais priminanti Lietuvos ateitininkus, pirmą kartą surengė delegatų suvažiavimą ne Vokietijoje. 140-ojo sąjungos suvažiavimo prasidėjusio birželio 4-ąją programos renginiai Romoje vyksta įvairiose vietovėse. Popiežius patikinęs, kad sprendimas suvažiavimą surengti Romoje prie Petro sosto at Petri sėdėm padiktavo studentų katalikišką tapatybę jų tikėjimas, bendrystė, kuris susieja jos kaip Jėzaus mokinius, ir brolyjų kultūrinė veikla. Kiek plačiau aptarė šios tris Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungai būdingus aspektus, kad sustiprintų juos vienijantį brolybės ryšį ir jų bendrą atsidavimą bažnyčiai, pastebėjo popiežius. Katalikišką tapatybę atspindi sąjungos principai – religija, mokslas, draugystė ir tėvynė. Pasak Leono, katalikiškas tikėjimas praeities despotizmo ir ideologijų atžvilgių niekada nebuvo tik tai iškaba ar etiketė, o gyvenimo būdas, kuriuo dalyjimasi universiteto ir darbo aplinkoje, pažymėjo popiežius. Jis prašė studentų skirti ypatingą dėmesį technologijos revoliucijai, tirti ir auginti mūsų bendrą žmogiškąją prigimtį. Leonas pridūrė, kad savo neišskaidomoje vyriškumo ar moteriškumo išraiškoje žmogus visada yra santykio būtybė. Jis yra ribotas, bet būtent todėl pašauktas tapti užduotimi savo pačiam ir dovana kitam. Sekdami Kristų, vienintelį viešpatį ir gyvenimo mokytoją, atstovaujate katalikiškoms vertybėms visuomenėje ne kaip partijų vėliavų nešėjai, o kaip žmonijos bendrojo gėrio atstovai. Tas pats katalikiškas tikėjimas visur pasaulyje stiprina mūsų bendradarbiavimą. Jis neina į kompromisus su momento madomis, neiškelia individualių pasirinkimų aukščiau bendros bažnyčios tradicijos. Todėl raginu jūs plėsti kultūros evangelizavimą, pažymėjo popiežius. Kalbėdamas apie įvairias kultūrinės veiklos iniciatyvas, Romos vyskupas Leonas patikino, kad jos apima ne tik profesiją, bet ir pašaukimą. Leonas kvietė pripažinti, kad kultūra yra žmonijos gėris, kad tiesa mus išlaisvina, o melas iškreipia vardus ir daiktus. Nesileiskime suviliojami karjeros orientuotos į pinigus. Atsižvelgiant į tai, kas atima žmogiškumą iš žmonių, ypač iš mažiausiųjų vargšų ir sergančiųjų, prašau jūsų, kad būtumėte krikščioniškojo humanizmo liudytojai. Jungdami savo troškimą gyventi ir siekti teisingumo, išminties ir meilės, kartu atrandame tiesą, pažinime, veikime ir tikėjime. Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos suvažiavimas tęsis iki birželio 7 dienos. Vizito Prancūzijoje metu popiežius lankysis UNESCO būstinėje. Apie būsimą popiežiaus vizitą Prancūzijoje ir jos metu vyksiantį Leono apsilankymą UNESCO būstinėje patvirtinta penktadienį po UNESCO generalinio sekretoriaus oficialaus vizito Vatikane. Popiežius Leonas keliaus į Prancūziją rugsėjo mėnesį. Khaled Ahmed El Enani Ali Edzo vizitas Vatikane vyko pagal valstybių vadovams skirtą tvarką. Pirmas svečia iš Paryžiaus priėmė popiežius, po to UNESCO generalinis sekretorius lankėsi valstybės sekretoriate. Čia jį priėmė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir sekretorius

kultūrų kaip išskirtinė priemonė taikai, skatinti kaip ir būtinybė saugoti žmonijos kultūrinį paveldą. Leonas XIV Vatikane įsteigė fondą Fratello Sole. Fondui pavesta atsakomybė už fotovoltainės elektrinės statymą ir valdymą Santa Maria di Galerija vietovėje prie Romos. Popiežiaus hierografu įsteigtas fondas ir kartu paskelbtas jo statutas sieks, kad Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva motu proprio paskelbto laiško Fratello Sole mintys, jog būtina pereiti prie tvaraus vystymosi modelio, taptų tikrovę. Elektrinė pagal susitarimą su Italija užtikrins elektros energijos tiekimą ne tik Santa Maria di Galerija teritorijoje esančiai Vatikano radijo stočiai, bet ir tenkins Vatikano miesto valstybės poreikius. Pagal esamus planus, ekstrateritorinėje Santa Maria di Galerija vietovėje, be istorinių Vatikano radijo trumpųjų bangų įrenginių, toliau veiks žemės ūkis. Fondas yra vilties ženklas ateičiai, kad įmanoma suderinti energijos gamybą ir žemės ūkį, kartu gerbent ir saugant aplinką, laikantis aplinkos tvarumo ir rūpinimosi mūsų bendrais namais principų.

Birželio 6-ąją Šventojo Jono Pauliaus II šventovėje Krokuvoje palaimintaisiais skelbiami 9 saleziečiai kankiniai, kurie 1941-aisiais, 1942-aisiais buvo nužudyti nacių koncentracijos stovyklose Aušvice arba Osvencime ir Dachau. Beatifikacijai vadovaus kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Krokuvos arkiviskupija dalyjasi trumpo tėvo Jano Šverco ir jo draugų, taip pavadinta kankinių grupė, pristatymu. Janas Švercas gimė 1877 balandžio 29-ąją Chožuve, Silezijos apskrityje, buvo pakrikštytas vietinėje Šventosios Barbaros parapijoje, o 1894-aisiais išvyko į Turiną, į Saliziečių Valsalicės gimnaziją. Po 3 metų ją baigė. Įstojo į Saliziečių kongregacijos noviciatą Ivrėjoje, po to vėl grįžo į Turiną filosofijos ir teologijos studijoms. Tapo pirmojo Šventojo Jono Bosko Saliziečių steigėjo įpėdinio Mikele Ruos sekretoriumi, prisidėjo prie Saliziečių žinių rengimo lenkų kalba. 1903-aisiais Turine buvo išventintas kunigu. Šventimus priėmė iš Turino arkivyskupo kardinolo Agustino Rišelmi rankų. Po šventimo buvo pasiūstas į Lenkiją. Pirmiausia, į 1904-aisiais metais įsteigtų Saliziečių noviciatų namus Dašavoje, nedidelėje gyvenvietėje Lvivo apskrityje, dabartinėje Ukrainoje, tuo metu buvusioje Habsburgų imperijos sudėtyje. 1905-aisiais perkeltas į Osvencimą, seną bet nedidelį miestą priklausiusi Krokuvos apskričiai, kur saliziečiai įsikūrė ir gyvena iki šiol nuo 1898 rugpjūčio. 1911-aisiais tėvas Švercas buvo perkeltas į saliziečių namus Krokuvoje, dabar jie priklauso Krokuvos ekonomikos universitetui, ir buvo paskirtas jų vyresniuoju. Pirmojo pasaulinio karo metais saliziečių namuose buvo priimami sužeisti kareiviai, remiami karo pabėgėliai. 1918-aisiais salizietis buvo pasiūstas teikti naujų namų į Kelcus, kurie 19-ajame amžiuje ir 20-ojo amžiaus pradžioje priklausė cariniai Rusijai. 1923-aisiais tėvas Švercas grįžo į Osvencimą, kur tarp kitų dalykų surengė pirmąją saliziečių bendradarbių piligrimystę į Romą. 1934 rugpjūtį atvyko į Lvivą, kur netrukus spalio mėnesį buvo konsekruota Šventosios Aušros vartų Dievo motinos bažnyčia, pastatyta kaip padėkos ženklas

0: Už globą 1918–1920 metų įvykių metu. Naujosios bažnyčios sloboda buvo patikėta saliziečiams. Tačiau nusilpus sveikatai, Lvive Švercas ilgiau neliko. Jis grįžo į Krokuvą ir vėliau čia dirbo kaip Šventojo Stanislovo Kostkos parapijos klebonas ir vietos saliziečių bendruomenės vyresnysis. Čia jį ir užklupo antrasis pasaulinis karas. Į Krokuvą vokiečių kariuomenė įžengė jau 1939 rugsėjį. 1941 gegužės 23-ąją tėvas Švercas ir kiti saliziečiai buvo areštuoti, nugabenti į Krokuvos kalėjimą. O iš ten, iš viso 11 kunigų ir vienas brolis salizietis, birželio 26-ąją kartu su Krokuvos inteligentijos atstovais, žydų bendruomenės nariais, į Aušvico koncentracijos stovyklą. Jie tuoj pat buvo paskirti į sunkių darbų būrį, kurį prižiūrėjo SS pareigūnai ir ypač žiaurus kapo, būrio vyresnieji iš pačių kalinių tarpo. Kaliniai gavo pakarutę, kastuvą ir kirtiklį. Ir jau kitą dieną, birželio 27-ąją, buvo pasiusti į žvyro rakmenų kasyklą. Neilgai truko, kol 64 metų tėvo Švercio rankos pasidengė kraujuojančiomis pūslėmis. Kapo visus negailestingai mušė, liepė dirbti bėgte. Kai kunigas pirmas iki nugriuvo, prišokęs prižiūrėtojas iškošė: nenori dirbti, tuoj padėsiu. Ir ėmė stora lazda daužyti jam nugarą, galvą. Kaliniui atsistojus, sunkiai stumiant vežimėlį į priekį, kapo daužė jį toliau, parkritus spardė, vėl vertė stotis. Po smūgių kunigas dejavo: Jėzau, Jėzau, aš tau parodysiu, Jėzau, čia nėra Dievo, jis tavęs iš mano rankų neišplėš, rėkė prižiūrėtojas. Aplinkiniai stebėjo šiurpų spektaklį, buvo aišku, kad tai paskutinė saliziečio gyvenimo minutės. Po dar vieno baisaus smūgio, jokis iššoko iš akidubės, pakibo ant raišio, iš skyliais bėgo kraujas. Bet kunigas vis dar buvo gyvas ir dejavo: Jėzau, pasigailėk manęs. Kapo nusprendė, kad atėjo laikas viską užbaigti. Taip jį pastūmėnt akmenų, kad lūžo kaklas. Tada pagriebęs akmenį, sutriškė nusvirusią galvą. Jo kūnas tuoj pat buvo nuvežtas vežimėliu į krematoriumą sudeginti. Tą pačią dieną nužudyti dar du kiti saliziečiai. Kitų be tėvo Jano Švercio, birželio 6-ąją palaimintaisiais skelbiamų saliziečių vardai: Ignacas Antonovičius, Ignacas Dobežas, Karolis Golda, Franciškas Harazima, Liudvikas Mrožekas, Vlodzmiržas Žembekas, Kazimiršas Vojcekovskis, Franciškas Miška.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 6-osios programoje Leonas 14-asis Madride, pirmoji kelionės Ispanijoje diena. Apžvelgsime popiežiaus susitikimus su Ispanijos karališkaja šeima, Ispanijos valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso nariais ir apsilankymą Madrido karito labdaros namuose. Šeštadienio vakarą popiežiaus laukė dar vienas susitikimas maldos vigilija su jaunimu, apie kurį papasakosime kitose laidose. Devintinių evangelija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievas mumyse.
1: Birželio 6-ąją šiek tiek po 8 ryto Romos laiku lėktuvas su Leonu 14-oju, jį lydinčiais bendradarbiais ir žurnalistais pakilo iš Pamečino oro uosto, bei pasuko link Madrido. Prasidėjo 4-oji tarptautinė popiežiaus kelionė Ispanijoje, kuri tęsis iki birželio 12-osios. Lėktuvas Madrido uoste nusileido 10 valandą ir 12 minučių vietos laiku. Po oficialios pasitikimo ceremonijos oro uoste popiežius Leonas nuvyko į karališkuosius rūmus, kur susitiko su karališkaja šeima, karaliumi Pilipu VI ir karalienė Leticija. Po to šventasis tėvas kreipėsi į valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso narius, taip pat į visus ispanus. Popiežiaus Leono žodžiais, aistringa tauta, kuri myli gyvenimą ir moka tai parodyti, įskaitant ir turtingą 2000 metų senumo krikščionišką tradiciją siejama su apaštalu Jokūbu, vaisinga ispanų tautos susitikimą su Jėzumi Kristumi.
2: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
1: Atvykau pabūti tarp jūsų, kad paremčiau, padrasinčiau, įkvėpčiau atnaujintą tikinčiųjų ištikimybę evangelijai bei gilesnį susitaikymą ir bendradarbiavimą tarp įvairių šios tautos sielos dalių, sakė popiežius. Pasak jo, būtent Ispanijos istorijoje yra nuorodų, kad stabilumas ir klestėjimas kyla ne iš susidūrimo, bet iš susitikimo kultūros. Taikos žinia, kuri šiais laikais dėja, kai kuriems skamba naiviai, kitiems provokuojančiai, sugeba priimti tie, kurie neužsisklendžia iš ankstinių nuostatų ideologijose, bet atsiveria tiesai. Tarp idėjos ir tikrovės egzistuoja dvi poliai įtampa. Tikrovė tiesiog yra. Idėja išrutuliojama. Vengiant, kad idėja galiausiai atsiskirstų nuo tikrovės, tarp abiejų turi vykti nuolatinis dialogas. Gyventi vien žodžių, įvaizdžių, išvedžiojimų karalijoje pavojinga. Tikrovė viršesnė už idėją. Savo pirmtoko Pranciškaus žodžius priminė Leonas. Tiesa, pasak jo, visada didesnė už mus. Todėl jį mus stebina ir kreipia ištyrinimo bei susitaikymo kelius, kuriuose dialogas su kitais ir su kitu iš didžiosios raidės tampa pamatinis. Leonas 14-asis citavo du ispaniškus balsus, kurie jau 5 amžius maitina dvasinį gyvenimą bažnyčioje ir už jos regimų ribų – Šventojo Kryžiaus Jono ir Šventosios Teresės Avilietės. Jų mistika, anot popiežiaus, yra atmerktų akių mistika. Jos nenusigrėžia nuo tikrovės, bet priešingai kreipia prie problemų šaknų, prie tikrovės širdies. Stengiantis interpretuoti mūsų laikų pokyčius ir pakelti mūsų dienų įtampas, kurios jas stemdo, gali praversti iš Šventojo Kryžiaus Jonui brangi nakties tema. Nepaprastai trokšdamas tiesos, jis išmoko vertinti naktį, kaip laiką, kurio metu siela išsilaisvina iš to, ką manisi žinanti ir turinti. Ir šiandien, kai nežinomybė dažnai sukelia protų aptemimą ir lemia emocijų prievartą, visuomeninėme gyvenime reikia vyrų bei moterų, kurie tamsoje išvelgtų šviesą, o pabaigoje galima pradžią. Šventoji Teresė tą patį kelią apibūdina vidinės pilies vaizdiniu. Einant iš kambario į kambarį, link centrinės vietos, link savo širdies ir tiesos šventovės, Erdvė plečiasi, protas atsiveria, prieštaravimai susidėlioja, įtampa ištirpsta, atsiranda vietos kitiems, visata tampa namais. Kai iš tiesų grįžtame į save, tai nėra intimistinis pabėgimas, bet radikalus atvirumas, totus alius et semper novus, visiškai kitam ir visuomet naujam.
2: Esta dimensión del ser humano es la razón por la que hay que proteger la libertad religiosa y de conciencia.
1: Šis žmogiškos būtybės matmuo yra priežastis, dėl kurios reikia ginti religijos ir sąžinės laisvę. Šiandien pagunda pelnytis populiarumą vis labiau ypučiant polarizacijų ugnį didėja. Žmogaus orumas nulatos paminamas. Todėl mums reikia kultūros, vidinio pasaulio, laisvo ir kokybiško ugdymo transcendencijos. Tamsių naktų metu tiesa ištikimi vyrai ir moteris toliau jaučia postumį. Eiti iš kambario į kambarį, iki vietos, kur jų sąžinėje teisingumas ir taika apsikabina. Būtent iš jų laisvės mokomės būti laisvė. Katalikų bažnyčia tarnauja šiam žmogaus širdies truškimai, neprimisdama savo valią, bet daugybės kankinių ir šventųjų evangelinių liudijimų. Ir šiandien jį pasirengusi tarnauti tautos, siekiančios susitaikymo ir taikos ateičiai. Vardan meilės tiesai, kviečiu visus atsisakyti jūsų socialinę tikrovę ir jos istoriją skaldančių bei polarizuojančių naratyvų ir nuo bevaisių supaprastinimo pereiti prie vaisingo sudėtingumo vertinimo. Vertinti sudėtingumą ir jį tyrinėti, išmokti jo neneigti ir gyventi juo kaip palaiminimo, vengti tų uždaro identiteto požiūrių, kurie rodos viską paaiškina, tačiau pasaulį apgyvendina vaiduokliais ir priešais. Štai užduotis tiems, už kurių pečių yra ilga istorija.
0: Popiežius Leonas šeštadienio pavakare apsilankė Madrido arkivyskupijos Caritas labdaros centre benamiams, vargšams ir pagalbos reikalingiems žmonėms. Centras garsus tuo, kad teikia pagalbą ir paramą Madrido metropolijos vargdieniams per visą parą ir kiekvieną metų dieną. Centras ne tik šelpia stokojančiosius ar nelaimių ištiktus žmonės, bet ir suteikia socialinę paramą bei galimybės sugrįžti į visuomenės gyvenimą, rengia formacijos ir amatų kursus. Centro vadovai ir darbuotojai pristatė popiežiui kelis centre globojamus benamius, papasakojo apie centro veiklą ir palydėjo į būstinės kiemą, kuriame popiežių pasveikino kardinolas José Covocano, Madrido arkivyskupas ir dar keli centro globojami žmonės. Vieniša moteris su vaiku ir imigrantas, moteris savanorė. Leonas XIV savo kalboje susirinkusiems minėjo tris liudijimus, dėkojo liudijusiems už skaudžių, o ypač už šviesių patirčių, kurios kaip veidrodžiai atspindi Dievo meilę žmonėms pasidalyjimą, pažymėdamas, kad tokių patirčių daugybė, jų tiek daug, kad jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. Popiežius kiek plačiau aptarė savo kelionės šūkį pakelkite akis, pasak jo, tai kvietimas pažvelgti į pjūčiai prinokusius laukus ir priminimas, kad meilė neleidžia delsti. Jei prinokus derliui jis nenuimamas, derlius prarandamas. Tai mūsų atsakomybė stokojančiųjų atžvilgių. Atsakomybė, kuri palaimina kiekvieną mūsų susitikimą su kitu kaip kairos. Vienkartinį ir nepakartojamą malonės momentą mylėti kitą, kurio nevalia pražiūrėti ar atidėti. Kristaus meilė nuveda mus pas brolius, o meilė ir atjauta, kuriais atsiliepiame į jo kvietimą, yra mūsų tikėjimo išbandymas. Jėzaus žodžiai yra kvietimas puoselėti jautrę širdį kito poreikių atžvilgių, gyvai puoselėti gėrio troškimą, Dievo suteiktą žmonijai, kurį tikėjimas išlaisvina ir sustiprina. Viešpaties kvietimas kartu yra raginimas žvelgti į kenčiančių juokis, siekti, kad suteikiama pagalba visų pirma būtų tėvo glėbėje suvienytų brolių susitikimas.
3: Quien está en Madrid es de Madrid. Y por tanto yo también estoy entre vosotros como un madrileño más. Gracias Madrid por esta bienvenida.
0: Leonas XIV patikinęs, kad būdamas Madride jaučiasi esas madridiečiu, dėkojo miestui už jo priėmimą, pastebėdamas, kad jaučiasi priklausantis dideliai ir nuostabiai šeimai, kurioje, kaip visose šeimose įvyksta, meilės stebuklai ir pridūrė, ypač šiuose namuose, kuriuose niekas nepaliekamas vienas.

Devintinių evangelija pagal Joną. Jėzus kalbėjo, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų, sakau jums. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Dievas mumise, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Jėzus sėsdavo prie stalo su visais, su mokesčių rinkėjais, muitininkais, nusidėjėliais, fariziejais. Ne kartą dėl to, kad prie savo stalo viešpats kvietė visus, o jo vaišės buvo skirtos netobuliems, bet tiems, kuriuos visi atstūmė ir kurių niekas nemylėjo, jis susilaukė pasmerkimo. Mišios nėra išskirtinis malonės būsenoje esančių žmonių klubas. Žvelgiant Jėzaus akimis, tai pagalbos ieškančiųjų sambūris. Mes, o ne kas kitas, amžių eigoje jas pavertėme tirųjų puota. Eucharistija skirta tiems, kurie jaučiasi stokojantys, sužeisti, kenčiantys. Mišiose dalyvaujame todėl, kad mums reikia viešpaties meilės, o ne todėl, kad jau esame viską tinkamai sutvarkę ir mūsų gyvenime viskas tobula. Eucharistijoje priimame viešpatį savo netobulomis, nešvariomis rankomis. Ir vis dėlto jis ateina, nusileidžia ant mano rankų ne todėl, kad būčiau to vertas, bet todėl, kad man jo reikia, nes jis yra didesnis už mano klaidas. Todėl Eucharistija yra mylimųjų, o ne teisiųjų šventė. Kas švenčia Eucharistiją, tas žino, jog nėra jos nusipelnęs. Tačiau pažįsta tą apkabinimo jausmą, kuris leidžia pradėti iš naujo, gražina į kelią ir silpnumą paverčia negirdėtą stiprybę. Taip, Kristaus kūnas yra konsekruota duona, bet pirmiausia tai žmonės, vyrai, moterys, aš pats, mano kūnas. Mylėti duonos gabalėlį įmanoma ir labai lengva, būkime atviri, vien tik tikėjimas, kad jame yra Dievas, mūsų gyvenimo smarkiai nepakeičia, tačiau mylėti žmonės visai kas kita. Tikėti, kad kituose žmonėse slypi Dievas, yra kur kas sunkiau. Argi iš tiesų nelengviau pamatyti Dievą savo žmonos ar vyro veide, negu duonos gabalėlyje? Argi nelengviau jį išvysti savo vaiko veide? Argi nelengviau jį atpažinti saulėlydyje, žvilgsnyje, intimėme pokalbyje, rankoje, kuri tau padeda, negu laše vyno? Įmanoma kalbėti apie Dievo meilę, nemylint žmogaus, tačiau kas iš tiesų myli žmogų, tas anksčiau ar vėliau pamilsta ir Dievą. Dievas tapo kūnu, štai didysis slėpinys, kurį išpažįsta bažnyčia. Krikščionybės savitumas yra tikėjimas Dievo įsikūnijimu. Visagalius prisijėmė kūną, neliko kažkur nepasiekiamose aukštybėse. Prie Dievo artėjame per sekmadienio duoną, per meilę žmogui, kūdikio verksmą, džiaugsmo ašaras, tačiau didžiausias tarpininkas šioje kelionėje yra kūnas. Krikščionybė yra kūno religija. Per amžius buvo mėginama atskirti materiją ir dvasę. Visa, kas kūniška, dažnai buvo laikoma purvina, menka, net priklausančių velniui, pamirštant, kad mūsų kūnas yra Dievo buveinė. Kai priimame komuniją, Kristus savo kūne ateina gyventi į mano namus. Jei tai daro Dievas, tai daryti galiu ir aš. Jei jis nesigėdija ateiti čia, jei teikėsi apsigyventi mano namuose, tuomet ir aš turiu priimti bei pamilti šį savo kūną, mokytis jį mylėti.
gražu kiekvienoje Eucharistijoje patirti Dievą, kuris mūsų ieško, Dievą, kuris ateina atsiliepti į mūsų širdies abejones. Atrodo neįtikėtina, tačiau jam mes esame brangus tokie, kokie esame – šviesos ir šešėlių pynė. Iš tiesų neturime ką jam pasiūlyti, tik savo duženų pilną istoriją, kuriai reikia pagydymo. Mums belieka jį priimti. Kartais per mišes norisi nusišypsoti, pagalvojus apie Jėzaus sumanumą. Jis galėjo likti tarp mūsų tūkstančių būdų, galėjo palikti galingą ir nedviprasmį savo buvimo ženklą, kuris įtikintų visus, net ir labiausiai abejojančius. Tačiau ne, tai nebūtų buvęs jo stilius. Jėzus pasirinko likti tarp mūsų trapiame ir kasdienėme duonos bei vyno ženkle. Visas jo kūnas, visa jo istorija, visas jo aistra alsuojantis gyvenimas yra ten, tame trapiame, regis nereikšmingame duonos gabalėlyje. Valgyti, kontempliuoti, saugoti. Štai mano kūnas, ištarė jis. Mes gal būtume laukę žodžių, štai mano dievystė, bet ne, kūnas, trapus ir pažeidžiamas. Kūne telpa visa, kas vieną žmogų sujungia su kitu. Žodis, žvilgsnis, gestas, klausimasis, širdis. Todėl jis mums ir dovanojo savo kūną, jis atidavė visą savo istoriją. Net savo kūno jis nepasiliko sau, net savo kraujo neišsaugojo. Gaila žinoma, bet prie šios duonos mes pripratome. Kartais ji mums jau nieko nebesako. Dažnai einame prie altoriaus išsiblaškę, paskendę savo kasdieniuose rūpešiuose. Mūsų laimiai Kristus neatsisako mūsų. Galbūt mes ir esame neištikimi, bet Viešpats visuomet yra kartu. Komunija tai ne vien mūsų poreikis, bet ir Dievo troškimas būti su mumis. Atrodo, kad iš tiesų mes jam rūpime labiau, negu patys sugebame savimi pasirūpinti.

kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 6-osios programoje Leonas 14-asis Madride, pirmoji kelionės Ispanijoje diena. Apžvelgsime popiežiaus susitikimus su Ispanijos karališkaja šeima, Ispanijos valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso nariais ir apsilankymą Madrido karito labdaros namuose. Šeštadienio vakarą popiežiaus laukė dar vienas susitikimas maldos vigilija su jaunimu, apie kurį papasakosime kitose laidose. Devintinių evangelija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievas mumyse.
1: Birželio 6-ąją šiek tiek po 8 ryto Romos laiku lėktuvas su Leonu 14-oju, jį lydinčiais bendradarbiais ir žurnalistais pakilo iš Pemičino oro uosto, bei pasuko link Madrido. Prasidėjo 4-oji tarptautinė popiežiaus kelionė Ispanijoje, kuri tęsis iki birželio 12-osios. Lėktuvas Madrido uoste nusileido 10 valandą ir 12 minučių vietos laiku. Po oficialios pasitikimo ceremonijos oro uoste popiežius Leonas nuvyko į karališkuosius rūmus, kur susitiko su karališkaja šeima, karaliumi Pilipu VI ir karalienė Leticija. Po to šventasis tėvas kreipėsi į valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso narius, taip pat į visus ispanus. Popiežiaus Leono žodžiais, aistringa tauta, kuri myli gyvenimą ir moka tai parodyti, įskaitant ir turtingą 2000 metų senumo krikščionišką tradiciją siejama su apaštalu Jokūbu, vaisinga ispanų tautos susitikimą su Jėzumi Kristumi.
2: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
1: Atvykau pabūti tarp jūsų, kad paremčiau, padrasinčiau, įkvėpčiau atnaujintą tikinčiųjų ištikimybę evangelijai bei gilesnį susitaikymą ir bendradarbiavimą tarp įvairių šios tautos sielos dalių, sakė popiežius. Pasak jo, būtent Ispanijos istorijoje yra nuorodų, kad stabilumas ir klestėjimas kyla ne iš susidūrimo, bet iš susitikimo kultūros. Taikos žinia, kuri šiais laikais dėja, kai kuriems skamba naiviai, kitiems provokuojančiai, sugeba priimti tie, kurie neužsisklendžia iš ankstinių nuostatų ideologijose, bet atsiveria tiesai. Tarp idėjos ir tikrovės egzistuoja dvi poliai įtampa. Tikrovė tiesiog yra. Idėja išrutuliojama. Vengiant, kad idėja galiausiai atsiskirstų nuo tikrovės, tarp abiejų turi vykti nuolatinis dialogas. Gyventi vien žodžių, įvaizdžių, išvedžiojimų karalijoje pavojinga. Tikrovė viršesnė už idėją. Savo pirmtako Pranciškaus žodžius priminė Leonas. Tiesa, pasak jo, visada didesnė už mus. Todėl jį mus stebina ir kreipia ištyrinimo bei susitaikymo kelius, kuriuose dialogas su kitais ir su kitu iš didžiosios raidės tampa pamatinis. Leonas 14-asis citavo du ispaniškus balsus, kurie jau 5 amžius maitina dvasinį gyvenimą bažnyčioje ir už jos regimų ribų – Šventojo kryžiaus Jono ir Šventosios Teresės Avilietės. Jų mistika, anot popiežiaus, yra atmerktų akių mistika. Jos nenusigrėžia nuo tikrovės, bet priešingai kreipia prie problemų šaknų, prie tikrovės širdies. Stengintis interpretuoti mūsų laikų pokyčius ir pakelti mūsų dienų įtampas, kurios jas stemdo, gali praversti iš Šventojo kryžiaus Jonui brangi nakties tema. Nepaprastai trokšdamas tiesos, jis išmoko vertinti naktį, kaip laiką, kurio metu siela išsilaisvena iš to, ką manisi žinanti ir turinti. Ir šiandien, kai nežinomybė dažnai sukelia proto aptemimą ir lemia emocijų prievartą, visuomeninėme gyvenime reikia vyrų bei moterų, kurie tamsoje išvelgtų šviesą, o pabaigoje galima pradžią. Šventoji Teresė tą patį kelią apibūdina vidinės pilies vaizdiniu. Einant iš kambario į kambarį, link centrinės vietos, link savo širdies ir tiesos šventovės, Erdvė plešiasi, protas atsiveria, prieštaravimai susidėlioja, įtampa ištirpsta. Atsiranda vietos kitiems, visata tampa namais. Kai iš tiesų grįžtame į save, tai nėra intimistinis pabėgimas, bet radikalus atvirumas. Totus alius et semper novus. Visiškai kitam ir visuomet naujam.
2: Esta dimensión del ser humano es la razón por la que hay que proteger la libertad religiosa y de conciencia.
1: Šis žmogiškos būtybės matmuo yra priežastis, dėl kurios reikia ginti religijos ir sąžinės laisvę. Šiandien pagunda pelnytis populiarumą vis labiau ypučiant polarizacijų ugnį didėja. Žmogaus orumas nuolatos paminamas. Todėl mums reikia kultūros vidinio pasaulio, laisvo ir kokybiško ugdymo transcendencijos. Tamsių naktų metu tiesa ištikimi vyrai ir moteris toliau jaučia postumį. Eiti iš kambario į kambarį, iki vietos, kur jų sąžinėje teisingumas ir taika apsikabina. Būtent iš jų laisvės mokomės būti laisvė. Katalikų bažnyčia tarnauja šiam žmogaus širdies truškimai, neprimisdama savo valią, bet daugybės kankinių ir šventųjų evangelinių liudijimų. Ir šiandien jį pasirengusi tarnauti tautos, siekiančios susitaikymo ir taikos ateičiai. Vardan meilės tiesai, kviečiu visus atsisakyti jūsų socialinę tikrovę ir jos istoriją skaldančių bei polarizuojančių naratyvų ir nuo bevaisių supaprastinimo pereiti prie vaisingo sudėtingumo vertinimo. Vertinti sudėtingumą ir jį tyrinėti, išmokti jo neneigti ir gyventi juo kaip palaiminimo, vengti tų uždaro identiteto požiūrių, kurie rodos viską paaiškina, tačiau pasaulį apgyvendina vaiduokliais ir priešais. Štai užduotis tiems, už kurių pečių yra ilga istorija.
0: Popiežius Leonas šeštadienio pavakare apsilankė Madrido arkivyskupijos Caritas labdaros centre benamiams, vargšams ir pagalbos reikalingiems žmonėms. Centras garsus tuo, kad teikia pagalbą ir paramą Madrido metropolijos vargdieniams per visą parą ir kiekvieną metų dieną. Centras ne tik šelpia stokojančiosius ar nelaimių ištiktus žmonės, bet ir suteikia socialinę paramą bei galimybės sugrįžti į visuomenės gyvenimą, rengia formacijos ir amatų kursus. Centro vadovai ir darbuotojai pristatė popiežiui kelis centre globojamus benamius, papasakojo apie centro veiklą ir palydėjo į būstinės kiemą, kuriame popiežių pasveikino kardinolas Jose Covo Cano, Madrido arkivyskupas ir dar keli centro globojami žmonės. Vieniša moteris su vaiku ir imigrantas, moteris savanorė. Leonas XIV savo kalboje susirinkusiems minėjo tris liudijimus, dėkojo liudijusiems už skaudžių, o ypač už šviesių patirčių, kurios kaip veidrodžiai atspindi Dievo meilę žmonėms pasidalyjimą, pažymėdamas, kad tokių patirčių daugybė, jų tiek daug, kad jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. Popiežius kiek plačiau aptarė savo kelionės šūkį pakelkite akis, pasak jo, tai kvietimas pažvelgti į pjūčiai prinokusius laukus ir priminimas, kad meilė neleidžia delsti. Jei prinokus derliui jis nenuimamas, derlius prarandamas. Tai mūsų atsakomybė stokojančiųjų atžvilgių. Atsakomybė, kuri palaimina kiekvieną mūsų susitikimą su kitu kaip kairos. Vienkartinį ir nepakartojamą malonės momentą mylėti kitą, kurio nevalia pražiūrėti ar atidėti. Kristaus meilė nuveda mus pas brolius, o meilė ir atjauta, kuriais atsiliepiame į jo kvietimą, yra mūsų tikėjimo išbandymas. Jėzaus žodžiai yra kvietimas puoselėti jautrę širdį kito poreikių atžvilgių, gyvai puoselėti gėrio troškimą, Dievo suteiktą žmonijai, kurį tikėjimas išlaisvina ir sustiprina. Viešpaties kvietimas kartu yra raginimas žvelgti į kenčiančių juokis, siekti, kad suteikiama pagalba visų pirma būtų tėvo glėbėje suvienytų brolių susitikimas.
3: Quien está en Madrid es de Madrid. Y por tanto yo también estoy entre vosotros como un madrileño más. Gracias Madrid por esta bienvenida.
0: Leonas XIV patikinęs, kad būdamas Madride jaučiasi esas madridiečiu, dėkojo miestui už jo priėmimą, pastebėdamas, kad jaučiasi priklausantis dideliai ir nuostabiai šeimai, kurioje, kaip visose šeimose įvyksta, meilės stebuklai ir pridūrė, ypač šiuose namuose, kuriuose niekas nepaliekamas vienas.

Devintinių evangelija pagal Joną. Jėzus kalbėjo: Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo: iš tiesų, sakau jums. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Dievas mumise, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Jėzus sėsdavo prie stalo su visais, su mokesčių rinkėjais, muitininkais, nusidėjėliais, fariziejais. Ne kartą dėl to, kad prie savo stalo viešpats kvietė visus, o jo vaišės buvo skirtos netobuliems, bet tiems, kuriuos visi atstūmė ir kurių niekas nemylėjo, jis susilaukė pasmerkimo. Mišios nėra išskirtinis malonės būsenoje esančių žmonių klubas. Žvelgiant Jėzaus akimis, tai pagalbos ieškančiųjų sambūris. Mes, o ne kas kitas, amžių eigoje jas pavertėme tirųjų puota. Eucharistija skirta tiems, kurie jaučiasi stokojantys, sužeisti, kenčiantys. Mišiose dalyvaujame todėl, kad mums reikia viešpaties meilės, o ne todėl, kad jau esame viską tinkamai sutvarkę ir mūsų gyvenime viskas tobula. Eucharistijoje priimame viešpatį savo netobulomis, nešvariomis rankomis. Ir vis dėlto jis ateina, nusileidžia ant mano rankų ne todėl, kad būčiau to vertas, bet todėl, kad man jo reikia, nes jis yra didesnis už mano klaidas. Todėl Eucharistija yra mylimųjų, o ne teisiųjų šventė. Kas švenčia Eucharistiją, tas žino, jog nėra jos nusipelnęs, tačiau pažįsta tą apkabinimo jausmą, kuris leidžia pradėti iš naujo, gražina į kelią ir silpnumą paverčia negirdėtą stiprybę. Taip, Kristaus kūnas yra konsekruota duona, bet pirmiausia tai žmonės, vyrai, moterys, aš pats, mano kūnas. Mylėti duonos gabalėlį įmanoma ir labai lengva, būkime atviri, vien tik tikėjimas, kad jame yra Dievas, mūsų gyvenimo smarkiai nepakeičia, tačiau mylėti žmonės visai kas kita. Tikėti, kad kituose žmonėse slypi Dievas, yra kur kas sunkiau. Argi iš tiesų nelengviau pamatyti Dievą savo žmonos ar vyro veide, negu duonos gabalėlyje? Argi nelengviau jį išvysti savo vaiko veide? Argi nelengviau jį atpažinti saulėlydyje, žvilgsnyje, intimėme pokalbyje, rankoje, kuri tau padeda, negu laše vyno? Įmanoma kalbėti apie Dievo meilę nemylint žmogaus, tačiau kas iš tiesų myli žmogų, tas anksčiau ar vėliau pamilsta ir Dievą. Dievas tapo kūnu, štai didysis slėpinys, kurį išpažįsta bažnyčia. Krikščionybės savitumas yra tikėjimas Dievo įsikūnijimu. Visagalius prisijėmė kūną, neliko kažkur nepasiekiamose aukštybėse. Prie Dievo artėjame per sekmadienio duoną, per meilę žmogui, kūdikio verksmą, džiaugsmo ašaras, tačiau didžiausias tarpininkas šioje kelionėje yra kūnas. Krikščionybė yra kūno religija. Per amžius buvo mėginama atskirti materiją ir dvasę. Visa, kas kūniška, dažnai buvo laikoma purvina, menka, net priklausančių velniui, pamirštant, kad mūsų kūnas yra Dievo buveinė. Kai priimame komuniją, Kristus savo kūne ateina gyventi į mano namus. Jei tai daro Dievas, tai daryti galiu ir aš. Jei jis nesigėdija ateiti čia, jei teikėsi apsigyventi mano namuose, tuomet ir aš turiu priimti bei pamilti šį savo kūną, mokytis jį mylėti.
gražu kiekvienoje Eucharistijoje patirti Dievą, kuris mūsų ieško, Dievą, kuris ateina atsiliepti į mūsų širdies abejones. Atrodo neįtikėtina, tačiau jam mes esame brangus tokie, kokie esame – šviesos ir šešėlių pynė. Iš tiesų neturime ką jam pasiūlyti, tik savo duženų pilną istoriją, kuriai reikia pagydymo. Mums belieka jį priimti. Kartais per mišes norisi nusišypsoti, pagalvojus apie Jėzaus sumanumą. Jis galėjo likti tarp mūsų tūkstančių būdų, galėjo palikti galingą ir nedviprasmį savo buvimo ženklą, kuris įtikintų visus, net ir labiausiai abejojančius. Tačiau ne, tai nebūtų buvęs jo stilius. Jėzus pasirinko likti tarp mūsų trapiame ir kasdienėme duonos bei vyno ženkle. Visas jo kūnas, visa jo istorija, visas jo aistra alsuojantis gyvenimas yra ten, tame trapiame, regis nereikšmingame duonos gabalėlyje. Valgyti, kontempliuoti, saugoti. Štai mano kūnas, ištarė jis. Mes gal būtume laukę žodžių, štai mano dievystė, bet ne, kūnas, trapus ir pažeidžiamas. Kūne telpa visa, kas vieną žmogų sujungia su kitu. Žodis, žvilgsnis, gestas, klausimasis, širdis. Todėl jis mums ir dovanojo savo kūną, jis atidavė visą savo istoriją. Net savo kūno jis nepasiliko sau, net savo kraujo neišsaugojo. Gaila žinoma, bet prie šios duonos mes pripratome. Kartais ji mums jau nieko nebesako. Dažnai einame prie altoriaus išsiblaškę, paskendę savo kasdieniuose rūpešiuose. Mūsų laimiai Kristus neatsisako mūsų. Galbūt mes ir esame neištikimi, bet Viešpats visuomet yra kartu. Komunija tai ne vien mūsų poreikis, bet ir Dievo troškimas būti su mumis. Atrodo, kad iš tiesų mes jam rūpime labiau, negu patys sugebame savimi pasirūpinti.

kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.